0: Saluton. Kai bonvenon en la io mette brua et oso ni vidu kiom na miraklo kapablas fari al fonik kai tru la auskultantoj povas audi la bruon en la fono sed ni kapablas audi sufiĉe grandan bruon nun ĉar ni estas denove en la CCC kongreso kiel ni jam plurfoje registris, ke fakte ni havas la kutiman CCC gaston Martin.
1: Yes, saluton. Saluton.
2: Kai jes la afero kun Martin kiel gasto estas ke vi ĉiam alportas ian surprizan temon kiun ni tute ne pensis antaŭe do kio estas la hodiaŭa temo
1: do hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri la monda heredaĵo de UNESCO sed je konkreta ekzemplo kiun mi bone konas tio estas Bamberg ĉar la urbo de Bamberg do, la malnova urbo estas monda heredaĵo de UNESCO ekzistas kvindek kvin lokoj en Germanio kiu estas monda heredaĵo kaj unu el tiuj estas Bamberg kaj per de tiu ekzemplo oni povas pli bone kompreni laŭ mi kion signifas esti monda heredaĵo kaj do mi ankaŭ povas aldone fari iom da varbado pri Esperanto kie ankaŭ jam okazis Germana Esperanto-kongreso en la 60-aj jaroj. Pensas ke en 60-ok, sed mi ne certas ekzakte, mi devas kontroli tion.
0: Do tio certe estas la kialo kial ĝi iĝis monda heredaĵo, ĉu
1: ne? Ne, ĝi iĝis monda heredaĵo nur iom poste.
0: Iom poste.
1: Sed en 1993. Sed, do, ancora existas Esperanto vivo tie, do, mi ne estas la sola.
0: Bone. Do, eblo, ni tamen comenzu iomete pri tiu concepto, kio estas monda heredaĵo.
1: Yes.
0: Do, UNESCO faras tiun, do, diras, ke ia loko estas tiom grava ke ĝi iĝu monda heredaĵo.
1: Yes.
0: Sed ĉu vi scias kiam tiu agado de UNESCO komencis aŭ kiu kialoj estis vere por havi tiun doni tiun statuson al la urboj lokoj aŭ kio povas esti en tute?
1: Yes, do la ideo jam estiĝis en la komenco de UNESCO jam en la kvindekaj jaroj nome do UNESCO kreiĝis post la dua mondmilito, kai en la dua mondmilito, do ne nur multai homoi mortis, sed ancao detruigis do mondai unue culturai heredajoi, posto ne ancao pensis pri naturai heredajoi, sed unue pri culturo, do multai culturajoi detruigis dum la dua mondmilito, do tial UNESCO decomence volis ancao occupigi pri la conservado de culturajoi. Sed la vera impeto occasis nur en la 60 jare, ciam Egiptio volis subacquigi la templon de Abu Simbel.
0: Ah, yes.
1: Kai, tiam UNESCO diris, do ni devas fari ion, devas conservi tion, kai effektive la mondo comunumo successis savi tivin temploin, da oni movis ilin de unu loco al alia.
0: Yes, tio esis ege interesa yes. afero, kiam ili vere tranchis grandain blocoin, kai yes. transportis, kai unue post estis subacquigita tiu,
1: yes.
0: tiu
1: yes.
0: parto. Mi pensas ke ni havis tion en unu episodio.
2: Don, jes, ni faris episodion pri Nilo, pri la rivero Nilo, ah, kai eble ni menciis gin
0: tie. Yes, mi pensas ke ni parolis anca pri tiu abu simbol tie.
1: Do, tio esis la vera comenzo de la campagno, kai da comprenebe posto casis multa intertractanoi, kai in 1972 oni faris convention pri monda heredajoi, kiwi ec funcciis in 1975, kai intertempe est das, mi pensas, 168 landoi kiwi subscribis la convention, kai tiam oni serĉas lokojn, do oni ne serĉas, homoj povas kandidatigi lokojn en la mondo, do unue pri kulturaĵoj kaj poste ankaŭ pri naturaĵoj, do intertempe ekzistas tri kategorioj, do kulturaj heredaĵoj, naturaj heredaĵoj kaj miksitaj, ĉar oni ankaŭ vidis, ke estas kelkaj kazoj, kie oni havas kulturon kaj naturon, ekzemple la valo de la Rejno. Tio estas bel aspecta kaj interesa naturajo, sed tie ancora estas casteloi, estas lavinfarado, kai civile, no ancora estas culturajoi, kiu ne ancora devas do en calculi, do pro tio oni do creis la trian mixitan kategorion.
0: Ĉu vi scias kiom da heredaĵoj jam estas enskribitaj?
1: Estas multaj, do mi diris, ke estas kvindek kvin en Eŭropo kaj
0: en Germanio,
1: kaj hier ankaŭ mi havis la ekzaktan nombron, do tio estas 1121 en 167 landoj, do estas nur unu lando, kiu subskribis la konvencion, kiu ankoraŭ ne havas. Mi ne scias, do tio mi nur ĵus konstatis, ĉar mi legis, ke estas 168, kiu subskribis la subvencion, la konvencion, kaj ĉi tie estas nur 167 landoj kun mondaj heredaĵoj. Do, ni devus poste esplori, do tio estas iom pli komplika, eble la artefarita intelekto helpos nin eltrovi tiun landon.
0: Yes. Do, tio signifas landoj kandidatiĝas, ili plenigas iajn formularojn kaj ĉu vi scias, ĉu estas io aŭ kiel aspektas tiu procedo, kiam UNESCO akceptas ilin? Ĉu devas tiu loko plenumi iajn kriteriojn aŭ
1: Jes, do estas kriterioj, estas listo de kriterioj kaj do laŭ tiu listo funkcias kaj estas komitato ĉe UNESCO, kiu decidas pri tio. Kai do oni devas kandidatigi aŭ oni devas kandidatigi ion lokon kai mi pensas ke tio ne nepre devas esti landoj, mi pensas ke oni povas komenci eĉ tute surloke kai proponi ion, sed poste kompreneble estas landa kunordigo kai poste en UNESCO mem oni decidas en tiu komitato kai la komitato petas ekspertizojn de faculoi, kai poste gi decidas, ĉu la kriterio estas plenumitaj aŭ ne.
2: Ĉu la lokoj aŭ ĉu la enloĝantoj aŭ la lokuloj fakte volas esti monda heredaĵo, ĉar do mi imagas ankaŭ, ke ili poste ne plu rajtas vere libere ŝanĝi la lokon, do estas ja ankaŭ tiel, ke la posedantoj de domoj foje malŝatas, se oni diras, ke tiu domo estas nun sub protekto de ia monumenta.
1: Effektive, da pri tio ekzistas diskutoj, do estas la fama kazo de la Elba Valo apud Dresdeno. Kaj tie oni konstruis novan autoponton, kaj tiu moderna autoponto tute ŝanĝas la karakteron de la valo, kaj UNESCO tiam diris, do se vi faras tion, vi ne plu estos monda heredaĵo. Kaj estis grandaj kvereloj pri tio, kaj eĉ la federacia kortumo decidis, ke efektive la homoj, la popolo havas la rajton decidi pri sia medio, kaj se ili decidas ni volas havi autoponton en demokratio, tio estas pli tia decido havas pli grandan valoron ol la statuso ĉe UNESCO, kaj tiam oni homoj havas la rajton perdigi tion, se ili volas.
0: Sed mi pensas, ke tio estas ankaŭ bazita tiel, ke fakte ĉiuj landoj havas ian protektan mekanismon por la heredaĵoj, do unufoje la lando mem zorgas pri tio, ĉu ia konstruaĵo aŭ ĉu ia urbeto aŭ parto de la urbo aŭ mi ne scias monumento estas heredaĵo mem. Kaj tio estas tiu unua ŝtupo de tiu batalo, ĉar tiam fakte ĝi estas sub leĝo de protekto de la heredaĵoj do
1: lokaj tiam la komunumoj
0: kaj tio estas decido ŝtata aŭ la
1: komunuma.
0: Kaj tiu UNESCO venas fakte eĉ pli poste, do plej verŝajne neniu el la heredaĵoj, kiu appartenas al UNESCO heredaĵoj ne estas protektita per la loka leĝo. Do mi supozas, ke tio verŝajne ne okazos, kaj tio estas tiu demando, kiun fakte aŭ tiu afero, kiun vi mencis, Johannes, ke homoj foje ne ŝatas, ke io iĝas heredaĵo, ĉar tiam estas sufiĉe granda limigo de tio, kion ili rajtas fari. Kai dua flanke estas posedanto de protektata loko, domo, monumento, havas fakte devojn kai devas zorgi pri tio, kai povas okazi, ke se ne zorgas pri ia monumento, pri ia domo, tiam povas okazi, ke la ŝtato povas eĉ statigi tiun lokon, ĉar la posedanto ne havas sufiĉe da mono por zorgi aŭ emo zorgi pri la pri la heredaĵo, do povas ankaŭ vere de la lokaj
1: La ekzemplo de Dresdeno montras, ke la afero estas tikla kaj ne ĉiam la interessoi de la loculoi congruas con tio, cia, do, in tiu caso, no, esis multae homoi qui volas avi tion ponton, cia, ci sparas tempon, cae benzinon, cae simile, cia, oni ne devus longe veturi, no, esis mal pli longae veturoi.
0: Yes.
1: No, pro tio...
0: Estas practica, set estas demando, ciu oni volas oferti iom da do facileco kai havi ian por la estontai generacioi.
1: Kai en Bamberg mem ankaŭ estas multaj, kiuj plendas pri la problemoj de la monumentoj, kiuj ni ne povas simple konstrui aferojn. Do mi mem geniĝas, ĉar en la mia loĝejo estas historia kaj protektita monumento, kaj ĉiun kvinan jaron venas la restaurantino kaj rigardas kaj faras fotojn ĉu la aĵoj, ĉu la ĝamurpentraĵoj, freskoj, kiuj mi havas en mia apartamento
0: estas ankoraŭ en bona ordo.
1: Ne, mi ne povas farmigi la muron.
2: Sed ĉu vi ricevas ian subtenon por teni la ĝin en ordo, do vi devas tion mem financi aŭ mem...
1: Naja, bone, do mi estas luprenanto, do la ludonanto ricevis subvencion por fari la restauradon, kaj nun, do... Tamen mi iel profitas, ĉar mi devus diri, ke mia lupago ne estas tiom alta.
0: Do, jes, ni eble diru tion, ke fakte tiu ŝtata protekto de la heredaĵoj estas foje pli ĝena, ĉar tio estas tiu, kiu fakte estas pli kontrolata, kaj tiu, ke ekzistas subvencioj, tio estas de ŝtato al ŝtato aŭ de loko al loko, tio ne estas aŭtomate, ke se estas ia protektata loko, ke posedanto ricevas ian monon, tio foje estas tute sen mona subteno. Kaj jes.
1: Kaj mi supozas, ke mia ludonanto ne plu ricevas monon, do li ricevis monon por la restaŭrado, kaj nun wahrscheinlich nicht mehr plurig, sondern es ist eine Dauer, aber es ist der Wein.
0: Kai tiu, ke io iĝas la UNESCO heredaĵo, havas fakte la avantaĝon tiel, ke tio kutime komportas la turistojn.
1: Ĝuste.
0: Kai tio ne donas ian alian grandan avantaĝon, krom tio, ke la turistoj venas, ke la loko tiam iĝas pli vigla. Kai tiam estas denove la lerteco de la loĝantoj, kiel ili kapablas tiun turismajn vizitojn ŝanĝi al mono.
1: Yes.
0: Do estas tiel, ke foje estas konstruitaj iaj muzeoj tie, estas oni povas vere doni la loĝlokojn por la turistoj, ĉar estas turistoj, kiuj vere printes la mapon, kaj tiam ĉiuj jare vizitas 1, 2, 3 UNESCO-aj heredaĵoj, kaj tio estas kvazaŭ itinero por la vojaĝoj viziti laŭeble plej multe da UNESCO heredaĵo, ĉar tio estas tiam ia kvalito de la de la celoj.
1: Mi legis, ke oni faris esploron pri tio, ĉu la turismo vere plimultiĝas dank' al la statuso, sed mi tie legis, ke tio ne estis certa. Sed el mia persona sperto en Bamberg, mi tamen devus diri, ke tio multe helpas. Ĉar estas multaj vizitantoj.
0: Mi ankaŭ pensas, ke estas tiel, ĉar ni ĉiare, fakte ni devas kalkuli, kiom da mondaj heredaĵoj ni vizitis ĉiare, ĉar ni fakte havis sufiĉe mondheredaĵan jaron.
2: Ĉu? Kion?
0: Do ekzemple en Brno la vila Tugendhat estas monda heredaĵo. Mi pensas, ke ankaŭ tiu kastelo en la en Brno estas verŝajne monda heredaĵo, pri tio mi ne tutcertas.
1: Vilao certe. Kaj mi ankaŭ vizitis la vilaon ĝuste pro tio.
0: Tiam ni ekzemple vizitis la ponton Pont-du-Gard. Estis monda heredaĵo. Mi ne scias fakte, ĉu la Gort-vilaĝo estas monda heredaĵo, sed tiuj vilaĝoj ĉirkaŭe pluraj el ili, kie ni fakte ĉi-jare estis dum somero. Mi pensas, ke pluraj el ili estas mondaj heredaĵoj, kaj tie estas ankaŭ do simple ia gazeto anoncis la plej belaj lokoj, estis ia usona gazeto, kiu anoncis plej belaj lokoj en la mondo. Kaj tiu vilaĝo, kie ni pasigis la feriojn, tiu vilaĝo estis en tiu gazeto kiel unu el la plej belaj vilaĝoj de la mondo. Kaj la lokuloj raportis al ni, ke ekde tiam estas plenaj je turistoj. Do tiuj listoj kaj tiu monda heredaĵo certe helpas al tio, ke tiam homoj helpas en la senco de la kvanto de turistoj. Ĉu oni kapablas turni kvanton de turistoj al la pozitiva? Aŭ ĉu tio estas nur negativa senco? Tio estas kompreneble de loko al loko, kiel oni povas tion...
1: Ĉu havas pozitivajn aspektojn kaj negativajn aspektojn? Tio estas tute normala, kiel pri multaj aferoj estas pozitivaj kaj negativaj aspektoj.
0: Tio, ke estis multaj turistoj, tion mi vidas kiel relative pozitiva afero, sed ekzemple kio estas negativa, ke estas, ke la lokuloj tiam vendas la turismaj aĵoj. Do tute aĉaj aferoj, kiuj oni povas aĉeti egale, ĉu mi estas en suda Francio, norda Francio, v Parizo aŭ Germanio, ĉiam estas la samaj donacoj por la familianoj, kiuj estas same kiĉaj en ĉie en la mondo, kaj fakte ne havas ajnan rilaton kun la loko, kaj tio estas negativa aspekto, kompreneble. Sed tio povus esti ankaŭ alie.
1: Yes. Mm-hmm. Negative aspekto ankaŭ povas esti la turisma amaso. Mm-hmm. En Bamberg multaj plendas, ke en somero oni ne povas per biciklo veturi tra la malnova urbo, ĉar tie estas turistoj kaj ne plu.
0: Pozitiva aspekto povas esti, ke ĉiuj turistoj estas en Bamberg, ke ni povas tiam viziti lokojn, kie ne estas la turistoj.
1: Eble ankaŭ.
0: Do, ke kiel Bamberg tiam iĝis monda heredaĵo, kio estas vizitinda en Bamberg.
1: Tio estas efektive interesa afero, ĉar ne nur estas tiel, ke estas iu unu opaj aferoj, kiuj povas esti belaj. Ekzemple la katedralo de Bamberg certe estas bela, sed belaj katedraloj ekzistas multaj, kaj ne ĉiuj estas monda heredaĵo. La punkto estas, ke la urbo entute havas strukturon mezepokan, kiu konserviĝis, kaj kiu ankaŭ en la mezepoko estis grava, ĉar laŭ la modelo de Bamberg ankaŭ aliaj urboj konstruiĝis, kaj en Germanio, kaj la bona afero estas, ke tiu mezepoka strukturo konserviĝis. Mm-hmm. Tio estas, tiu kazas tre malofte. Ĉar unu interesa parto, kiu ĝuste konserviĝis en Bamberg, estas, ke ĉirkaŭ la urbocentro estas iu zono ni diru kie estas giardenistoi kiuj kultivas legomojn por la uso de la urbo. Mm-hmm. Kaj tio estis la caso praktike en ĉiuj mezepokaj urboj.
0: Mm-hmm.
1: Sed generale fine de la mezepoko aŭ iom poste plej malfrue en la deknaŭa jarcento oni bezonis tiun terenon kaj oni forigis la ĝardenojn, ĉar oni povis transporti aferojn de malproksime kaj tie konstruis novajn kvartalojn aŭ novajn aŭtovojojn. Do poste en la dudeka jarcento oni bezonis spacon per aŭtomobiloj kaj simile. Do oni forigis tiujn terenojn kaj en Bamberg tiuj ĝardenoj ankoraŭ ekzistas kaj ankoraŭ funkcias. Do ekde la mezepoko ĝis hodiaŭ tiuj strukturo kiu prizorgas la urbon ancora funkcias. Do estas unu flanke la ĝardenoj kaj aliflanke la mueliloj en ĉe la rivero. Do Bamberg troviĝas ĉe la rivero Regnitz, kiu poste estiĝas la rivero Majno, kiu estas pli konata ol Regnitz. Sed tiu Regnitz estas enhavas multajn mueliloin. Do la centro de Bamberg troviĝas sur insulo kaj ĉe unu brako de la Regnitz ankoraŭ ĝis hodiaŭ estas multaj malnovaj, do efektive mezepokaj mueliloj. Do oni havas tiun strukturon kun la ĝardenoj kaj la mueliloj, kiuj konserviĝis de la mezepoko ĝis hodiaŭ. Kaj tio estas tre speciala, tio
0: estas
1: vera unikaĵo.
0: Vi diris, ke Bamberg estis konstruita iel speciale. Kio estas la specialaĵoj de la urboplanado en Bamberg?
1: Ja bone, do en la ĉirkaŭ la jaro 1000, kiam la imperiestro Henriko la dua, kiam li fariĝis imperiestro, li volis krei novan Romon, novan ĉefurbon laŭ la modelo de Romo, ĉar estis tiu ideo de la imperio, de la Romia imperio, kion oni transprenis al Germanio. Kaj li do volis havi novan ĉefurbon. Kaj tiam li elektis Bamberg, ĉar li vidis tie, ke estas rivero, kiel en Romo, kaj estas kvin montetoj. Kvin, sep montetoj. Sep montetoj kiel en Romo, ĉar Romo havas tiujn sep montetoj, la montojn, montetojn pli bone. Kaj do li vidis la saman strukturon en Bamberg kaj diris do, tio estas la nova Romo. Kaj li konstruis aŭ konstruigis la katedralon sur unu el la montoj kaj preĝejojn sur la aliaj, ĉar kompreneble sur ĉiu monto devas esti iu preĝejo escepte de unu, kie estas la kastelo. Sed en la kastelo ankaŭ estas kapelo, do estas ĉie estas preĝejoj. Tio estis la unua interesaĵo, ke li volis krei tiun Romon de nove, kaj ankaŭ la katedralo, kiu estis konstruita kiel en Romo, estas katedralo de Sankta Petro. Kaj katedralo de Sankta Petro estas specialaj, ĉar ili havas du altarojn, unu en la oriento, tio estas la ĉefa altaro, kaj unu en la okcidento, kiu estas la altaro de Sankta Petro. No? Tio estas ankaŭ la modelo de Sankta Petro in Romo. Tio tamen ne estas la tuto. Do, poste, circa la catedralo estigis la mezepoca urbo, sed en la barocca tempo, do nun faras grandan salto,
0: yes.
1: De multai jaroi, do en la barocca tempo de sepa jarcento, la tiamai prinz-episcopoi de Bambergo volis crei baroccan urbon. Do ili donis specialajn imposto avantaĝojn se oni konstruas barokan domon, aŭ se oni ne konstruas barokan domon, se oni renovigas malnovan domon baroke. Do tio signifas, ke ekzistas kelkaj aŭ sufiĉe multaj mezepokaj domoj super kiuj oni konstruis aŭ antaŭ kiuj oni konstruis barokan fasadon kaj tion oni nun povas ankoraŭ vidi
0: kiel estas de la urboplanado, ĉar la mezepokaj urboj havas kutime la ŝtonaj stratoj mallarĝaj kun ŝtuparoj kun dovere estas domoj estas konektitaj tra la strato kaj tio estas kutime la mezepoka urbo estas ja ĉirkaŭita de la granda muro kaj tiu muro ankaŭ limigas la grandecon de la urbo kaj kiam venis la baroka kresko en multaj landoj fakte la mezepoka urbo estis detruita, ĉar la barokaj stratoj estas larĝaj, estas grandaj, la domoj estas pli distance de unu la alia, estas multe pli altaj, kiel aspektas Bamberg.
1: Ĝuste tio ne okazis en Bamberg, kaj tial la aspekto estas iom stranga. Do vi ankoraŭ havas tiun iom anarkian aspekton de la mezepoka urbo, do se vi rigardas de supre, vi vidas tion. Kai tamen estas tiuj barokaj fasadoj. Ne malkonstruis la domon kaj konstruis novajn, ĉar simple la mono ne estis sufiĉa. Do tamen multaj homoj volis havi tiun impostan avantaĝon, do ili faris ion, sed ili ne komplete malkonstruis la domoj. Kaj tio estas unu el la kialoj, pro kio la mezepoka strukturo ankoraŭ estas tie.
0: Ankaŭ kio ekzemplo okazis en kelkaj urboj pri kiu mi konas iomete la historion, estis tion, kion vi diris, ke estis mezepoka urbo, cela ene de la muroj, do densa, kaj ĉirkaŭe estis ĝardenoj. Kaj tiam la nobluloj fakte volis for de tiu limigita spaco, kaj tiam ili konstruis la barokajn kasteloj ekster la muroj kaj tiam fakte tiuj ĝardenoj legomaj aŭ pomaj arbaroj iĝis fakte la parkoj de la kasteloj kaj post tie la ĉirkaŭaĵo pleniĝis de la domoj kaj tiel kreskis la tuta urbo. Sed vi diris, ke tion ankaŭ ne okazis en Bamberg.
1: Tio ne okazis, ĉar estis nur unu nobelulo, nome la princepiskopo, kaj la princepiskopo mem ankaŭ faris, kiel vi diras, do li konstruigis al si barokan kastelon ekstere de la urbo, sed relative for. Ankaŭ kun tiu parko ĉirkaŭ ĝi, sed li ne tuŝis la ekzistantajn ĝardenojn, kiuj estis ĉirkaŭ la urbocentro. Kaj Bamberg ankaŭ ne havis muron, ĉar la burĝa parto de la urbo estas sur tiu insulo. No, oni ne bezonis murojn, ĉar oni estis sur insulo. La episkopo ne estis sur la insulo, sed en la monta parto de la urbo, kie estis tiuj sep montetoj, kaj pere de la tereno jam li estis sufiĉe bone protektita. Do la tuta episkopejo estis sur unu el la montetoj, kaj estis grandaj remparoj ĉirkaŭ tio. Do oni ne povis ataki la princepiskopon, sed la princepiskopo ne interesiĝis pri la protekto de la normalaj burĝoj, sed ĉar ili estis sur la insulo, ili ankaŭ estis protektitaj.
0: Kio interesas min ankaŭ estas tio, ke vi diris, ke ne estis la nobluloj tiom multaj en Bamberg. Do fakte unu nura afero, kiun mi havas konektitan kun la vorto nomo Bamberg, kvankam do povus esti pli, sed kion mi scias estas, ke estis sufiĉe interesa sorcista historio en Bamberg. Ĉu vi povus iomete pri tio paroli? Tio estas denove ni revenas al la mezepoko, al la deksesa jarcento?
1: Aŭ la deksepa, ĉar la granda persekuto de la sorcistoj estis en la deksepa, komence de la deksepa jarcento, kai finigis dum la tridekjara milito, kiam la svedoi alvenis, kai povis forchasi la principiscopon tiaman, kiu volis nepre mortigi civin sorcistinen, aus der sorcistin, cer la specialajo della Bamberga e pogromoi, esis che oni ne nur agis contra sorcistinoi, sed anca contra virai sorcistoi, ca dies es iam speciala. Cer la ideo estes ciam che la sorcistinoi do estes sorcistinoi ca habis rilatoin au sexain rilatoin con la Diablo. Kai ne tiom bone multe pensis pri tio ke la Diablo povus ankaŭ havi seksajn rilatojn kun viroj, sed la episkopo, la princepiskopo siatempe diris, ke ankaŭ tio estas la kazo, kaj ankaŭ do mortigis virojn. Kai
0: ĉu vi scias, kiom longe tiu persekuto daŭris?
1: Ne daŭris tiom longe, mi ne scias ekzakte, do mi devus kontroli tion, sed estis eble 6 jahre ja ja tia da so viel schon lange porque es wäre multa i victimoi kai se tamen da es is iam fino kai tiam la tuta politico de la posta i principiscopo i tutte changigis kai es is da es is tiam principiscopo che volis pli fari por la burgioi kai da es is tutte aliai tutta alia sinteno. Sed estis tamen multae victimoi, char oni effektive commensis pli mal pli industrie mortigi homoin. Verscheine la Principiscopo anca volis eventuale ricigi per la mono della mortigitoi. Cai anca pro tio estis en lia interesse ne nur persecuti inoin, sed for ibi tuta in familioin por havi la por havi la monon, kai do tio tiam
0: yes,
1: okazis, kai effektive je iom industria nivelo, ec, char li instaligis specialain bruligain fornoin en apuda urbeto,
0: char
1: li havis li tro timis che se li faras ion in Bamberg mem, estus tro da protestoi, do li faris ion in apuda urbeto, in Zeil am Main, kai tie do estis tiui fornoi, kies post restaggio ne ancora povas visiti, kai do li quasi industrie mortigis, kai tamen tio ja, tio estis tro, kai finfine
0: esto
1: do kiam la svedoi alvenis, la tuta popolo simple kun la helpo de la svedoi ribelis, kai la principiscopo fugis al Austrio.
0: Mi konas nur tiun historion, ke vere komencis en tiu tempo, do circa la tuta Europo estis tiu procedoj kun la sorcistinoj, kaj ankaŭ iam en tiu tempo estis tiu maleum, mi ne scias kiel precize nomiĝas martelo contrau sorcistinoi estas la libro
1: kiu
0: estis eldonita jam en tiu tempo, kai baz tiu libro estas tute aĉa, kai gi priskribas kion oni devas observi, do se la virino viro ion faras, tiam plej verŝajne estas ia ligita kun la Diablo, kai base de tiu libro komencis tia granda batalo kontraŭ sorcistinoj, kaj ili ankaŭ tiam priskribis kiel torturi la homojn, por ke ili diru vere, ke ili estas en kontakto kun Diablo, kaj per tiuj torturoj ĉiam ili puŝis la homojn, do diru kiu estas la sorcisto, kaj tiam ni liberigos vin. Kaj post la torturo aŭ dum la torturo tiuj viktimoj ĉiam ankaŭ montris al iu alia, kaj tio estis tia ĉeno, kiu vere vidis al tio, ke tutaj familioj tiam estis mortigitaj. kai fakte en mezepoka urbo mi pensas ke mi lagis iel Bamberg estis mil viktimoj aŭ io tia. Do se vi imagas mezepokan urbon kiu estas tute eta do yes. Bamberg tamen estis granda en la skalo de tiama mondo sed dekono de la homoj estis estis mortigitaj kaj vi diras estis daŭris ĉirkaŭ dek jaroj kaj kaj se vi imagas do tio signifas en ĉiu familio simple estis iu kaj se iu ne ŝatis iun alian montris la fingron kaj tiu persono fakte estis morta do tio estis vere vere acha historio kai mi pensis ke tion kem vi diris poste ke fakte tiu giardeno e cercaue restis ke ebla tio estas la konsekvenco de tio ke tio molt de la popolo tiam malaperis mi ne scias ĉu tio ligiĝas
1: ja no eble parte do la vera causa por cio Bamberg tion bone conservigis estis che ci poste estis ne grava urbo cae malriccia urbo, do ne povis cion renovigi. Se compreneble, in la decsepa iarcento parto de tio malriccezzo ebla anca estis la persecuto de la homoi.
2: Tio persecuto, tio i contrasocistae progromo ja ocasis anca in la contexto de la tridecjara milito.
1: Yes.
2: So, okay, so, anche hier, so, la tuta mesa Europa, ja, forte, so, feris, della milito.
1: Giusto.
0: Yes, dopo, tridegiaran milito, exemplo, estes tio, che estis anche dum la milito, mortigita, tium multe da, da popolo, kai cefe la, homoi qui crescigis iain varoin do kai kai tiam fakte estis malsato ĉar ne estis homoi qui preparus crescigus ion por manĝi
1: yes
0: kai kai tio estis ankaŭ verŝajne
2: do eble ankaŭ por klarigi iomete la la mapon de Bamberg ĉar vi ja menciis kelkajn aferojn do se mi rigardas la mapon de Bamberg do ĝi fakte la centro situas sur sufiĉe longa insulo en la rivero apude estas ankaŭ ia pli eta et ia tute eta insulo sed ni povas fakte
3: ĉu ni povas imagi grandecon iomete kiom granda estas la insulo.
2: Do eble ĝi larĝeco eble estas do kelkcent metroj ĉu ne
3: kaj
2: du kilometroj longa.

0: Giusto.
1: Kai kiel evoluis in Bamberg kun kun exemple scio kai kai lernejo kai ia tia do truti en tiu tempo
0: bona,
1: estis grava por la
0: tre bona demando ĉar do en la centro de Bamberg sur tiu insulo kie loĝis la burĝoj oni tre interesiĝis pri la nova credo de Lutero, della Reformatio, kai oni da volis, da oni ne plu volis esti cattolicai, no, tutte bonne comprenebla anche nel contesto della pogromoi, kai tiam la posta principescopo post la persecuto, no, la fino della tridecara minito, do li volis de nove cattolicigi la burgiaron cae li invitis la jesuitoin veni al Bambergo cae anco crei tie universitaton. Cae do tiel creigis tie universitato, do compreneble porque la homo studu teologion cae filosofion, sed ancao, cae tio estis iom sagia ideo de la de la Principescopo, anche per istruire lì in facoin, che il farmacion, che il juron, medicinon, che la tiu universitato fondigis in da mese del sepa jahrzento, in 1647, mi pensas, che da tio farigis do centro anco de clerezzo, cae posta principescopo anco donatis grandan collecton de do natur scienzae obiectoi, do birdoi, cae ovoi, cae simile, do mortintai birdoi, comprenneble, cae tio ancora existas, tio collecto. Do la ideo estis nun iom investi en la clerigado de la homo, de la homoi, anca por interessigi ilin de novo pri la cattolica credo, cae anca regaini ilin por la cattolicezzo, cae tio effective successis. Mm-hmm. Do Bamberg nun ne plu havas, praktike ne plu havas protestantoi, do comprenneble. Alvenas de extere protestantoi, sed da tiam in la decsepa jahrzento tiu campagno de la jesuitoi esis tre successa.
2: Ja, so mia logis tio das iomete hontiga afero por mi, ke mi logis quin jaroin in Erlangen, kai fakte ne successis visiti Bamberg, cia mi tiam pensis nur gia ne for curas, kai iam mi for iris de Erlangen, sen antaue visiti Bamberg. Kai Bamberg, Erlangen, es das ja tia hugenotta urbo, es das ja havas ja iomete alian historien pression, und ich ankau vidas en la in la nun tempa urbo mapo au urbo situatio, okay? Do estas ankaŭ inde kompare tio in du urbojn.
0: Yes.
1: Speciale se ili estas proksime unu de la alia. Yes.
2: Okay, do denove pri la urbo mapo, do vi diris ke la tio pri ĝardenoj, kiu estas ĉirkaŭ la urbocentro, ĉu ili estas
0: ĉirkaŭ? Estas je unu flanko, je la alia flanko de la rivero, do estas tiuj tri partoj, estas la monta parto, tiam la insula parto, kai da tiam
1: Giardena.
0: Oriente la Giardena parto.
2: Ah, yes, Gianco nomigas Gartenstadt.
0: Giardena. Nee, Anker ist das Gartenstadt.
2: Ach, Gärtnerstadt. Ah, yes, es das.
0: Gartenstadt ist das, de nove, ist das pli extere.
2: Ah, zu, yes.
0: Giardenista.
2: Ah, giuste, es das hier.
0: Tio es ist Campagno la de Naua Jahrzehnto, kiam es ist so fine la de Naua Jahrzehnto, es ist do movado crei Jarden urboin. Kai tiu movado ankaŭ funkciis en Bamberg kai ekstere de la ĝardenista urbo kreiĝis do urbo kie oni povas loĝi kvazaŭ en ĝardeno, kai tio estis tamen iu alia afero de la deknaŭa jarcento, kai ĝi ankaŭ ne apartenas al la regiono che causis che Bamberg è stato mondo heredato. Mm. Cioè, ti hai giardino

0: Darüber ist das Multa in Germania.
1: Naja, es ist engagieren Interesse regardi hier Ende auch prida viel compreni la historia de urbo la situo de la trainstazio.
0: Yes.
1: Tja, die kutime estas en la tiama rando de la urbo kiam la fervojo yeah. estas konstruita kaj oni nun vidas ke do estas tiu ĝardenista urbo kaj ĉe la rando de la ĝardenista urbo estas la trainstazio do yes. se oni alvenas per traino oni devas unue trapasi la ĝardenistan urbon kaj tiam per ponto veni al la urbocentro kaj poste per plia ponto veni al la Montetto en kiu situas la katedralo. Interesse.
2: Kaj kiu estas via sento de tiu influo de monda heredaĵo al Bamberg? Ĉu ĝi portas vere multe da turistoj aŭ ĉu ĝi estas pli dormanta?
0: Ne, ĝi portas multe da turistoj. Estas efektive multaj turistoj. Eble la turistoj ankaŭ venas pro aliaj kialoj, norma ankaŭ pro tio, ke dum longa tempo estis usonaj kazernoj en Bamberg, nun ne plu, sed do la soldatoj, kiuj iam estis tie. Nun kiel pensiuloj venas kun la edzino aŭ infanoj kaj do vizitas la urbon, do tio ankaŭ estis iel varbaĵo. Sed mi pensas, ke la fakto esti monda heredaĵo ankaŭ multe kontribuas. Intertempe oni ankaŭ konstruis iun specialan kiel oni nomas tion. En la haveno, no, Bamberg havis industrian havenon. Kaj en la haveno oni konstruis in eblecon, ke ankaŭ cruise-shipoj povas halti tie. Kaj nun venas do homoj per cruise-shipo, kiuj cruzas sur la riveroj de Germanio, alvenas kaj vizitas la urbon. Kaj tio eble estas negativa, ĉar la homoj, kiuj venas sur tiuj shipoj, generale manĝas sur la ŝipo, vizitas la urbon, kaj nenion
2: pagas. Kaj dormas sur la ŝipo,
0: jes. Kaj dormas sur la ŝipo. Ili ne alportas monon al la urbo, sed uzas la instalaĵojn de la urbo. Iras al la necesejo tie kaj ĉio, sed ne vere elspezas monon. Tio estas ioma problemo, kaj verŝajne oni devus iel modifi la turisman taxon, la turisman imposton. Cioè, nun estas tie, ke oni pagas turisman imposton, kiam oni tranoktas, sed tiuj homoj ne tranoktas. Oni devus iel alie trovi solvon, ĉar estas multege da tiuj, kaj ĝuste ili ne elspezas monon en la urbo. Ili ankaŭ venas kun la propraj gvidistoj, eĉ do la...
2: Ah, jes, eĉ tio estas...
1: Ili devus pagigi la ŝipojn, kiuj haltas.
0: Yes. Yes.
2: Tiu kazo estas... Ĉu estas ia interesaj muzeoj en Bamberg, kiuj estas vizitindaj?
0: Jes, do kompreneble, do plej interesa estas unue viziti la ĉefajn konstruaĵojn, sed ili ankaŭ enhavas muzeon. Do la katedralo estas tre vizitinda, ĉar ĝi ankaŭ havas kelkajn specialaĵojn. Ekzemple estas la sola katedralo norde de la Alpoj, kiu havas tombon de papo Clemente la dua. Estas
2: tio ĉu estas papo aŭ kontraŭ papo?
0: Ne, estas papo.
2: Papo.
0: Estas papo. Se tiu papo tre geniĝis pere de la intrigoj en Romo, kaj li diris do, mi ne volas esti entombigita en Romo, mi volas esti entombigita hejme, kaj no. Tio estas ioma escepto. Kaj estas ankaŭ la tombo de Henriko la dua kaj la edzino Kunigundo, kiu estas tie, kaj la tombo estas farita de fama artisto Tilman Riemenschneider, kaj ĝi estas vere tre bela artaĵo. Sed la plej aŭ la du no, estas fakte du aferoj, kiuj estas vere vidindaj. Unu estas tre konata, tio estas la Bamberga Raidanto au Cavaliero, kai da tio estas tre grava ĉar ĝi estas la unua mezepoka plena statuo de homo sur ĉevalo. Tio estis jam farita en antikva tempo, sed fine de la antikva tempo la maniero fari tion ke tia da statua ancora staras estis forgesita kai oni reinventis tion en la mezepoko kai la unua tia statuo estas en Bamberg estas tiu kavaliro de Bamberg kiu estas monfama kai multaj homoj venas por viziti ĝin sed ofte ili ne vidas alian artaĵon kiu estas bela nome ĉe la flanka pordo de la katedralo en la timpano estas bildo de la lasta juĝo de Kristo kaj tie sur la vizaĝoj de la savitoj kaj de la damnitoj vi vidas emociojn. Do la savitoj ridetas kaj la kondamnitoj iel kriaĉas io tia. Kai tio estas
2: mezepoka
0: kai tio estas tre speciala ĉar oni ĉiam pensas ke en la mezepoko oni ne tiom zorgis pri emocioj kaj simile sed tamen tie oni vidas ekzemplon kaj ankaŭ tio estas tre tre bela kaj la katedralo ankaŭ havas muzeon kaj apud la katedralo estas la malnova residenco kaj ne nur la residenco. Es ist la mastruma parto de la residenzo de la Prinzepiskopo, do tie kie oni stokis aferojn kaj kie oni kuiris. Kaj tio estas mezepoka, konstruita el ligno, kaj kutime tiaj mezepokaj strukturoj detruiĝis. Ĉar do ligno kaj se oni kuiras tie, do estas fajro kaj ofte tiuj formbruliĝis. Au es ist mal konstruita. Kai de nove in Bamberg pro manco de mono. La Prinzepiskopo komencis konstrui novan palazzon apude, kai iam li ne plu havis monon, kai oni vidas ke je unu flanko simple oni ĉesis konstrui, kai li ne mal konstruis la apudan malnovan strukturon, kiu poste ne plu estis uzata, kai pro tio ke ĝi ne plu estis uzata, do almenaŭ ne plu por kuiri, non ci anca ne fabruligis, ca vi havas tion, ca in gi anca estas museo pri la historio de Bamberg. Mm-hmm. Non vi povas vidi la malnova in cui reio in ca simile.
2: Ca tio signifas che facte dum la dua mond militum Bamberg ne esis affectita, cer cium che oni nun mentis anca secure travivis la unuan ca dua mond
0: Bamberg
2: militum.
0: Ca Bamberg, cium iam diris, Bamberg poste farigis sen signifa. Kai mankis industrio do la alianzano en la dua milito do ili eble interesigis pri la bombardado de Nurembergo, cioè tio estis grava urbo, kaj ĝi ankaŭ estis iel centro de la nazia movado, kaj simile, do oni koncentriĝis al Nurembergo, sed Bamberg estis neniel interesa por ili, cioè tio estis neniu industrio, kaj ĝi estis malgrava urbo, tio estis la kamparo por la alianzanoi, do es ist appenao detruoi dum la milito. Iom la trainlinio effektive, se gi es das suffice extra la urbo, krom tio ne es ist attacoi, kai tio anca helpis alla conservado de la urbo.
1: No, ja, tio es ist ja, mi lernis kiam suffice multai, do speciale germanae urboi, fakten ne, konserviĝis aŭ la malnovaj urboj ne konserviĝis pro la bombatakoj en la dua mondmilito. Sed vi ankaŭ diris, ke multaj aferoj ne konserviĝis, ĉar homoj libervole ŝanĝis la urbon aŭ adaptis ĝin al la tempo.
0: Ĝuste, do tio multe okazis. Speciale kiam homoj, kiam urboj estis riĉaj. Ekzemple en Kolonjo oni la plej multaj detruoj de Kolonjo eĉ ne estis dum la milito, sed poste kiam oni volis adapti la urbon al moderna vivo, do ili konstruis tion tiel nomata Nord-Süd-Fahrt, do autoschosseo, tra la urbocentro per tuneloi, kai tiel oni detruis multa in antiquajoin, do praktike la antiquan urbocentron, kiu estis pli sube, char la urbo ciam construigas sur la antauai partoi, do oni forigis multe de tio, kai multe de la mesepocai aferoi, char oni faris tivin do autochossea in construen, kiu noni nun wohl aus den Ruhe verriege ich auch. Wenn ich so la concludo che tio ne po was funzii. So, yes. Nun ist das nur trafikstopigio ich tio gar nicht in hier po was man vigi tra tio i tunneloi.
1: Yes, so. Das ist das simile anko in Berlino. Berlino, yes. Ani ja tutte, ani ja tutten preskone nion conservis della malnova Berlino post la milito.
0: Yes, just so.
2: Yes, simile ist das in Slovakio. So, vi visitis Bratislavon. Ist das la pregeo della Sankta Mikaelo, kai tiam estes la ponto, tiu Nifa ponto, kai fakte Nifa ponto estis konstruita, ĉar oni bezonis iri al alia flanko de la, de la rivero, sed tiam ili gvidis ĝin tra la malnova parto de la urbo.
0: Yes.
2: En tiu tempo estis malriĉa, estis malbela, neniu zorgis pri la domoj, kai tiam estis por en tiu momento estis quasi logica maniero vidi gin tie, sed de nuna vidpunkto estas jes granda perdo de la malnova parto de la urbo.
0: Yes.
2: Kaj same estas ankaŭ nun okazas, ke ni havas multajn industriajn konstruaĵojn, kiuj estis konstruitaj post en la dudeka jarcento jam do post la unua aŭ post la dua mondmilito, kaj kiam ili ne plu estis uzata, ili estas nun en la do ili estas pesa afero por la homoj por konservi, kaj tiam ofte okazas, ke simple estas pli facile, pli ekonomie efika forigi ilin, kaj en la lokoj kie oni konservas tiujn lokojn kaj faras de ili iajn kulturajn centrojn, estas tiom mojosaj. Sed pli facile estas ol investi al rekonstruo, simple forigi kaj kaj konstrui ion novan, kaj tiam oni simple perdas tion por ĉiam.
0: Yes. Ankaŭ estas alia faktoro tie en Bamberg, kion oni devus priatenti, nome kiam estis la divido de Germanio. Bamberg trovigis in iu morta angulo, kai do anca pro tio ne estis tio multe da trafico. Anca tiam ancora ne estis, Bamberg ancora ne estis bone connectita per autochosseo. Do simple, ci estis ce la rando de la lando,
1: della rando della occidenta mondo
0: della occidenta mondo kai anche pro tio ne volis multe investi kai tio anche conservis multon, char effettive in la septeca jaroi jam oni pensis construi un circa vojon por autoi qui trairos giuste la parton de la cattedrale kai anche apud la monacheio de Sancta Michaelo in Bamberg, kai tie devis esti granda strato, kai ni ne havis monon, kai la Bavara Stato ne volis tiom investi in la extreman periferion, kai tiam en 93 ĝi fariĝis monda kultura heredaĵo, kaj tiam oni havis bonan argumenton kontraŭ la praktika detruo de la de parto de tiu kultura heredaĵo pere de io granda aŭtovojo, kaj do tio estis ankaŭ avantaĝo de la kultura heredaĵo, ke tiaj aferoj ne estis faritaj. Tamen da ani de anka tie devus vidi, estas ĉiam du flankoj, la preĝejo de Sankta Mikaelo estas jam de longe fermita pro tio, ke parto de la plafono falas, kaj la kaŭzo de tio estas, ke la aŭtoj, kiuj traveturas la malgrandajn stratoin faras tiom da vibrado, che pro la daura vibrado scheine la plafono della pregeo estas en dangerigita. Mm-hmm. Nun ne devas ancora restauritieren. Tio estas ancora grava, char la plafono della pregeo ancora estas tre speciale.